The Last Dinner Party var det her med Count the Ways. Send mig en sms, hvilket nummer skal starte din uge, det ind til 12.12'eren. Her er det den nye single fra Trentemøller featuring Jonas Bjerre. Her er det Terrified.

Lucy Love er tilbage under navnet Knæler. Det her var den nye single Prisme. Du lytter til morgenbeatet her på B6, hvor klokken nærmer sig 9:30. Det her er Back Where It's At.